0: شنب وكف فإنه أروة الوسقى وممزق قدر يمول المولى بجناته ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مزرى وقتاته ومن يلاجم يدلو دار مصفحته ما تدبر يزفر بسجيات ومن يمل أن يمل أو مات متزرا وإن شنه هجر الرزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل زايد
1: lool rek lañ ci
2: yoon nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katal
1: suñu yitté jep
2: nan ko jëme ci suñu borom
1: niko sëriñ bi bëgge ci nun
2: loolu moy suñu ndono kon nak liggéey bangok sant nañ bu baax taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: no ngi gëna dénk suñu bop sëriñ bi fasiyéné ko nekkal am xel mu dal rex
1: suñu njortu rafet lool suñu borom
2: ak magayam
1: néna
2: ñu jambi rafet ci man jortu rek
1: nénañu jambi rafet ci man jortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek
2: kon nak alhamdullilah
1: rabbil alamin
2: nan gëna rafet njortu
1: gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi diko yéssal suñu jéblu ak suñu bayiliko diko ñaan nak
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin Amin.